0: ti ye wo na wa ye ye sei sa du anya bi wo ha ye wo wa di nyankopon ye di wa sada ye di wa di anya ye di ni di e
1: crab24.com we pick the capital mele obana
0: na grass wo nyankopon o yo nyanya na me.